0: Davis Court Estate Enugu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugu North. Ala ndị a mara mma na-esi okwu maka na e nwere ndị nke a na-ere 825,000 naira, 1 million, 2 million, 7 million wee dịrị gabazie. Ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na-ada. Dịka nwanne anyị nwaanyị bụ Patient ọzọ kwụsịrị ikwuo, Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala, ụlọ, ihe akụ akụ na ihe enwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọ bụla n'ala anyị. Gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street, Independence Layout, Enugu, maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Gekwa ntị ọzọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Power Homes and Shelters Limited. Ọkpọkọpị dị n'ịzụta, ire ala na ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ.
1: My name is Patience Ozokwo, popularly known as Mama G. Think real estate, think Paul.

ojila nkeji abụọ gafee elekere atọ nke ehihie igbo njọma na-ege ntị anyị na-ewetere gị akụkọ si eme tata bụ afọ abalị iri na asaa n'ọnwa Julaị afọ 2026 n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM na mbụ gerenụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ.